Phật ghế lôi bồ lô sẵn á lôi Bà ghế nhà bồ lô bà nhé Tạp tôn tuồng bồ ngã Bồ ngã là bồ tán á phô la